Anche Pia i Pia finna munget och finna i vannova och finn då kring fungerar förlåfa i förkar vi kuff ner jag i fylla fungerar kima kif i Fav, uvnaim, tarofin, vngelele.